0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva er du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-årskonfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett oppe med veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien. Så,
0: så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, og så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen?

0: situasjon nå?
1: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
2: Med humøret?
1: Ja.
0: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hører jo ofte om folk som får på flere kilo. Jeg var jo selv med og fikk et par på over et kilo nå i vår.
2: De som leier hytta nå, er det folk som er for fiske, eller er det for jakt? Finner dere noen spesiell linje der?
0: Ja, det har vært begge delene. Altså, det er vel noe i begynnelsen av jakttida, så har vi den jo utleid til jegere. Tidligere i sommer så er det jo fiskere som har leid det.
2: Jeg tenker på sånn som påska. Er det muligheter da?
1: Ja da. Da håper vi på at det blir stor interesse for. For det er jo god plass i hytta. Det kan jo muligens leies ut til flere leietakere samtidig.
2: I alle fall, du sa det var god plass, men det er gode omna her også, kjenner jeg. Jeg begynner å bli helt oppe i panna. Det er jo faktisk omn omtrent på hvert rum, vet du det?
0: Jo da, det er det. Vi har jo, det er jo fire omna, eller vil si, vi har en komfyr på kjøkkenet, men den har vi satt ut av drift, for vi har kjøpt gasskokeapparat. Så i det hele tatt så har vi jo kjøpt inn såpass utstyr at det skal være brukbart å bo for folk. Og det skulle ikke være noen problem å holde varmen her om vinteren. Sånn som nå har vi jo fyret i bortimot en time, så det begynner jo å bli litt i badstua.
2: Ja, det var gild ved, tror jeg. Hvor mye kostet det for det her nå da, Rune?
1: Det koster 50 kroner for den leietakeren for døgnet med hytta. Og så for, hvis han har med seg folk, så koster 20 kroner ekstra per person, voksne person. Og 10 kroner ekstra for unga da. Men hvis de skal leie hytta ut over 4 dager, så halverer vi prisen da, ifra den 5. dag utover.
2: Har dere noen restaureringsplaner på hytta?
0: Ja, vi har jo diskutert det der, og jeg vil jo tro det at skogforvaltningen er sier ja hvis vi spør etter å få lage det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne ha sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
2: Er det her den eneste hytta som dere disponerer nå?
1: Ja da, det er det. Men vi har jo håp om å få til noe mer i fremtiden.
2: Kan dere røpe kort om fremtidsplaner?
0: Ja, vi har jo diskutert i styret en del om det der. Det har vi jo diskutert ifra før vi fikk leie denne her hytta. Og vi holder på å skal demme opp Storskogmørnkjøen nå på Vesterfjellet her. Og der kunne vi ha tenkt oss det også, å sette opp en hytta. For det er jo veldig fint område og mye folk som ferdes der. Og ellers så har vi jo snakket om strømmen mellom Tustervatnet og Røstvatnet som er en mulig hyttomt. Det er jo også veldig mye folk som er der, så det vil jo sikkert ha vært ideelt. Og det finnes jo andre plasser også som kan komme på tale.
2: Korgen Jæger og Fiskerforening. Korgen, betyr det at det her er bare for korgen, er det et kommunalt, dekker det hele kommunen?
0: Ja, altså vi har jo medlemmer ifra Porsgrunn og nordover til Salten. Så vi kan ikke si at det er så veldig lokalt. Men det er jo stort sett innenfor kommunen at vi rekner med at vi skal ha medlemmerne våre. Og vi har en del medlemmer på Hemnes. Det begynner jo å vokse. Hele foreningen har jo vokst bra ifra 20 stykker var det vel rett etter at skoforvaltningen overtok administrasjonen. Og 23 tror jeg. Nå vi 63, så vi har jo lagt på oss betraktelig siden den tid.
2: Hvor gammel foreningen?
1: Ja, hun var stiftet i 54 i slutten av mai. Så i 84 nå så har vi jubileum.
2: Og da blir det kanskje litt festivt av oss?
0: Ja, vi må prøve oss å se om at vi kan få til noe. Vi kan jo komme tilbake til det.
2: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
0: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønstua da.

0: dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle plan.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det jeg sa til litt, jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg
1: si. Ja, det var en flær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå, det hadde jeg allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret.
0: Ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slagsløypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så låg de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjella da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både dønna mann og leka meg og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere og hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandre litt og forberede Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart. Det greit med fint
1: vær. Ja, det artig at på sånne ture at det opphalds og fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på jeg skulle ta seg I høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for de ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åhoi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietida nå, så
1: ja.
0: Det...
1: Ja, det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skole innstartet.
0: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag ser det på. Greit, Per Jomar.
1: Greit, ja.
0: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit, ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordninger. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Det skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet, så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen, jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Bør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtale om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og lider med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi nå feirer her. Med mye folk og bålet begynner å mengte, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå I begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord der de skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, og jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Halvor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skolen. Ja. Vi gikk da på skolen I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet
1: vi også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, dere var det.
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte oss strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett flert, når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland, og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Mm. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på sandet?
2: Mm-hmm. Ja. Ja, jeg har trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg for Jorunn på Sande. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sande var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Mm-hmm. Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var egentlig en plassen til Omordi.
1: Ja, det var det. Så under krigen så brant du I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for dotter Thea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvold lå tettet ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra? Dere kunne gang nesten i Tøffland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julian Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julian Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstiden ganske, ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, det, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
1: slå
0: ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var vel noe i moderne tid at det skjedde noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker, hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da det var, klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. For at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen det var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse, det her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var så inn av krøllehår, og de som var noe, sånn som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke, jeg var omsatt for det var for liten, men jeg visste i voksne at det var noen som flirer av det, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det er helt enkelt, enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke jeg har gjort selv.
1: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste som har vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der? De har...
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er fresk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Hun har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det,
0: det
1: ble jeg virkelig rørt
0: over.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er noe egentlig gammeldags, dere har samme andre til dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier. Ja,
2: jeg
0: gifte
2: meg i over 40 i hvert fall. Det
1: ja, jeg det. Gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja vel, så har jeg det 40 år det gjør
2: ja. Ja, nei, det ikke mange sånn. Og selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, så jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Lær opp en ny.
0: Jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det er ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Riktig,
0: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bra.
2: Ja. Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja,
0: det begynner å bli mange.
1: Den
0: siste
1: jeg
0: møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, ja. Sånn, Arne, på Gøyveien, og var på besøk hos Arne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, ja det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte opp her.
0: Ja, ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, han Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga, og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så, men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi ble.
0: Ja, vel, ja.
1: Den 25.
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gang.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere.
1: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke renge med, og hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt, har dere hatt kontakt med, eller med jammeldre konfirmante, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmante fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men på den Arne Tvære og Reidar Rogel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Men Jorunn har jeg vært, så har vi kanskje sett det en gang.
0: Ja, Jan Sine på Jan Polvål.
2: Ja, så det var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekvastli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så er det Bjørge Karlsen.
2: Bjørge Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Korea. Ja, ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror som...
1: Ja, jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Mausundvær.
0: Ja.
1: Og Lille Inger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener jeg.
0: Ja, det var det,
1: ja.
0: Ja. Børsa-Bergen her, hos
1: Børsa. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Sånn og jordensene, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt kvinne.
1: Ja.
0: Ja,
1: det
0: er det. Storebror, han.
1: Storebror, ja.
0: Her
1: og Oslo.
0: Ja, han hender det.
1: Ja, det hender det.
0: Og Kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg vet ikke, da får noen bare et bål, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda, vi må noen ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja,
1: ja,
0: det må dere gjøre,
2: så. Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det, at de stiller opp.
0: Vi var over 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, ja, sånn. Så... Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på luftet i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja,
1: jeg
0: er glad det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerna. Og den som har følget denne stjerna, det Olef Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke heller så utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og han som er komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker i fungeret. Du er ekstremt.

Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svaret fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig.

0: skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden, at det var han som hadde satt fyr på denne bua i Lofoten, og ikke han Johan. Denne fortellingen, den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var uskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født i Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrert. En av sønnene var i alle fall bosatt på Bjerka. Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai i 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her i bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var i kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer så på å treffe Anne-Marie igjen». Det er mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk i arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps i Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttet leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke mindre I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Løvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det jeg sa at jeg litt skal jeg prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde jeg allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, ikke han kommer
1: til oss? Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten?
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret.
0: Ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og vi fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten, ja. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo godt hende at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de gredde.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne ture at det opphalds og fint vær.
0: Det noe kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, skal vi ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det var ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åh, oh, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bare mot slutten på ferietida nå, så
1: ja.
0: Det...
1: Ja, det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag ser det på. Greit, Per Jomar.
1: Greit, ja.
0: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit, ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordninger. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strikkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der. Noen helt høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sitter i førerstolen og forsøker en hilsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt lillefingeren med et smil og 10 rødlakkerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå I begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-årskonfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord der de skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det Haldor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjell. Jeg vet ikke hvordan det var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet

0: for skole I Lesgarden.
1: I Lesgarden, ja. Jeg har mange gode minner fra Lesgarden. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for det, de hadde røykeri, de, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskole. Ja.
0: Og gjorde noe av døtterens Per under Ragnar på sandet?
2: Mm-hmm. Ja, det har jeg trukket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på sandet. Det var liksom allvisst I Lerskole hva sandet var.
2: Ja,
0: det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Mm-hmm. Men dere bodde på Myrvallen I stund, det var, ja, vi... det var egentlig plassen til å morde.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, der bodde, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang, bare derifra, det kunne gang nesten I Tøfland.
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå for jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig. Ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid I Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, I 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg I sykepleien I Bodø. Og var ferdig der I 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: det var det. Men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes jeg også, resten vel I 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstida jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Så du har ikke fått behov for en ny, det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli ikke gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom.
1: Ja, det vet jeg.
0: Kan slå ut håret også.
1: Ja.
2: Nei, har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det tidlig,
2: gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs. Men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte lov å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det klart. Både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var med noe I den moderne tid at det sier noe gære, men det tydelig
1: Nei, det,
0: for 50 år siden.
2: Frykten var I hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og det var klokka gikk, for jeg var glad I å danse. Og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Ja, ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det jo noe.
1: Og det, jeg måtte
2: vi... Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde, det var som mot

0: nevnt, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
1: Ja.
2: Jeg minnes nå når vi var noe for langt her konfirmerte, var det en færmelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke, jeg var omsatt for det var for liten da, men jeg visste i voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, det ikke det har gjort selv.
0: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
3: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart 100 år, så...
2: Ja, det blir det snart det også. Ja. Det en seigliv av familie der, da? Far.
3: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
2: Nei, han var så sjuk, sa han.
3: Ja.
2: Men hun fresk, og hun gammel.
3: Ja, frisk og frisk. Ja, hun, før og ser dårlig, og...
2: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
3: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
2: Hun har ikke noe sykdom eller noe sånt.
3: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Og det litt moro for meg også, for at Ragnar og Per, de var fadde, og Ragnar bar meg til dåpen.
2: Åja, ser du det?
0: Ja. Så... Jeg husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
2: Ja.
0: Og det forundrer meg virkelig, altså.
3: Ja, nei.
0: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt over.
3: Ja, det synes jeg.
0: Ja, da.
2: Dere er jo egentlig gammeldags, da dere har samme mannen som dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier, hvor mange begynner.
3: Jeg har min i over 40 i hvert fall, det har
0: jeg gjort. Jo, jeg gifte meg i 58.
3: Ja, og jeg 59.
0: Ja vel, så har jeg det 40 år de gjør
3: meg. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
0: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
3: Slitt, nei, lære opp en ny.
2: Nei, jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
0: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
2: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
0: Det er riktig,
2: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sankthansfeiring på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger treffer?
0: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
2: Ja, bare
3: ja. Litt flere kjenner jeg, kanskje,
2: enn
3: du.
2: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså, det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo den gangen, hos han i Arne, på Gøyvaret, da hun var på besøk hos han.
0: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
2: Ja, det var ikke jeg. Nei, du var ikke hjemme. Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
0: Nei, vi var innom, han Arne kjørte oppe her.
2: Ja.
0: Men du var ikke til stede.
2: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så...
0: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
2: Så... Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg
0: være... Samme dag som vi...
2: Ja, vel, ja.
0: Den
2: 25. juni.
0: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
2: Jeg var et år senere,
0: sånn. Ja, vel. Men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og det... Og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at vi da prøvde... Ja, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes for å, så skulle vi binde. Mm. Ja. Og jeg husker skriftet, det veldig godt, for det var Guds fred.
2: Ja. Men nå på søndag, da skal noen selvfølgelig i kirke henge med. Og,
0: ja.
2: Hva skal noen gjøre, eller skal dere
0: heie noe? Vi skulle jo etter gudstjenesten i kirkekaffe.
3: Mhm.
0: Og så skulle det være middag på et sted.
2: Værshuset.
0: Mm-hmm. Og noe mer vet vi ikke. Men vi jo spent på om vi kjenner igjen disse...
3: Neppe. Mange har ikke jeg sett.
0: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
2: Men, har dere, har dere kontakt med, har dere hatt kontakt med, eller med jam alle konfirmanter, eller de som... Var vi fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar? Det var
3: seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel,
2: Udø. Ja, akkurat, ja.
3: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
0: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
3: Alle ordene har jeg vært, har vi kanskje sett en
2: gang. Ja, Jensine på Jan Polvål,
3: ja. Ja, så var vi seks. Ja. Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
2: Akkurat, ja. Og jeg har i samme form, så dere har. Bjørg Karlsen.
3: Bjørg Karlsen, ja.
0: Mm. Neida. Det, jeg har ikke sett... Jorden har vi jo holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og gjør bursdager. Det husker vi.
2: Begge skal dere være lenge hjemme nå, da?
0: Jeg reiser
2: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
0: Nei, nå er jeg hjemme i Korea. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
2: Ja. Du har bare en bror som...
0: Ja, jeg har bare...
2: Bor han i Trondheim?
0: Han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
2: Ja. Og du bor i Trøndelag?
0: Hun bor i
3: Mausundvær.
2: Ja.
0: Og Lillinge bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
2: Ja, det var det, ja. Børsabergen er hos
0: Børsa. Ja.
2: Sånn og Jorunsen er dem spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
0: Tja, det vet jeg
2: ikke. Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløttvinn.
0: Ja,
2: han
0: er
2: der, ja. Storebror, han.
0: Storebror, ja, her og Oslo.
2: Ja, han er
0: pendler. Ja,
2: pendler. Og Kirsten er på Mo.
0: Kirsten på Mo og Gislaug her.
2: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
0: Ja,
2: ja. Ja, jeg vet ikke, da får de bare... Det bålet, det begynner å brenne ut, og vi får håpe at ikke vi ikke er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
3: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
0: ja.
2: Ja, det må dere gjøre, sånn.
3: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper at de stiller opp.
2: Var dere bare 30 konfirmanter?
3: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
2: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på luftet, ikke vel?
3: Ja, kanskje det.
2: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
0: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
2: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
0: Takk for det.
1: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Den er arrangert av en ikke heller som kjent hans verden av Rudolf Skjæran. Og man som er komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Maria, og der fikk en da oppfresket denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visst nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men då kom fram dit och kom till slottet så fick hon veta att kungen var bortrest. Så prövade hon då att få träffa dronningen, men det lycktes inte heller. Hon måtte nöja sig med att ge papiren hon har med sig och fortälla ärendet sitt åt en norsk minister så då skulle se på saken. Det var säkert ett tungt ögonblick för Anne-Maria och gör vänreis utan att få träffa kungen så hon var så säker på att hon skulle kunna hjälpa. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt som at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det vist ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svak at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hvor Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrert. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø at hun sa med venninna si «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutta sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk i, før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel et 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, var, det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og Jaha. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, så starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da det.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, fast, ja. Henter noe myntes navnet eller, I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort,
1: da. Ja da, da vet jeg hvor vi hørte hele.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer. Så...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonsindel, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår sted, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig,
3: så,
0: akkurat, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det
3: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så... Så ikke har noe her å gjøre der, så de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: Ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her,
0: ja.
3: Så de gjør jo alltid fra byttdekk og lappdekk til, ja. til å bytte girkasse på bilene, så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg har noe bruk av det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre.
1: Ja. Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nede Stillersgardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... Ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susenhallen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susenhallen, så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo loven ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
4: Mm. Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, og du synes også den var tung den der fakkelen?
2: Vi skulle jo holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk når du skulle veksele, og skulle avlevere den her, jo til fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme Inge-Lise og hente meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 7:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også den er på tida. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: oppe den fakten.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det mulighet for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er de kommet helt ifra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia. Ja.
0: Så du er alene her nede? Du har ikke trenger med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farne over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet.
5: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen i dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde i sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser i Nordland oppe på Skogskolten. Ikke mindre i lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var i lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da i bok og etterpå som heter for Til topps i Nordland. Og jeg var i lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom andre også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier som han gjorde i 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og i 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun er borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du er ei stjerne.
0: Og så har Sissel Aanes plukket opp en historie i 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på i kabelvåg. Og hvor mye sannhet det er i historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den er god.

0: Det er en mørk kveld å sitte opp på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for

0: og den ble leid ut privat.
1: Mm. Hvordan greide Korgen Jæger og Fiskeforening å få tak I den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte statens skoger om tomt til å bygge hytta.
1: Her opp med haven?
2: Foreningshytta opp med haven, ja.
1: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først på med et prøveår da, for å se hva stor interessen var.
1: Hvor stor interessen for å bruke hytta?
0: Ja, vi vil ikke si at den så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den jo veldig lettvint å komme til, og det jo billig å leie den. Så det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
1: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger den her hytta tett attende veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser om de kjører forbi.
0: Ja, den jo bare 10-15 meter ifra veien. Så.
1: Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
1: Doktor om at du var drivet med hest, det må jo bety at det flere hus her. Nå det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo statens skoger det har vel vært stall I den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang I foreløpig I hvert fall.
1: Du talte om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter det omkring hytta her?
0: Ja, det jo lettvint å komme opp I fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det jo masse fine fiskvatn, som drev en del fisk I det også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mølnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det jo ikke langt, det jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det opp til strømmen ikke heller så langt. Så det jo mange, det et fint utgangspunkt for mange områder.
1: Både for jakt og for fiske?
0: Både for jakt og fiske.
1: Stormyrbassenget eller Aven, han jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatten. Hvordan situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske I perioden nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
1: Med humøret?
2: Ja.
0: Det jo sånn at det vel egentlig vært mindre fisk. Altså antallet fisk mindre, men størrelsen bra på den. Det jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hører jo ofte om folk som får på flere kilo. Jeg var jo selv med og fikk et par på over et kilo nå I vår.
1: De som leier hytta nå, det folk som for fiske, eller det for jakt? En finner ikke noen spesiell linje der?
0: Ja, det har vært begge delene. Altså, det vel noe I Ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den utleid til jegere. Tidligere I sommer så det jo fiskere som har leid det.
1: Jeg tenker på sånn som påska. Det muligheter da?
2: Ja da. Da håper vi på at det blir stor interesse for. For det jo god plass I hytta. Det kan jo muligens leies ut til flere leietakere samtidig.
1: Det I alle fall, du sa det var god plass, men det gode ovner her også, kjenner jeg. Jeg begynner å bli helt oppe I panna. Det jo ja, faktisk ovn omtrent på hvert rum, vet du det?
0: Jo da, det det. Vi har jo, det jo fire ovner, eller det vil si, vi har en komfyr på kjøkkenet, men den har vi sett ut av drift, for vi har kjøpt gasskokeapparat. Så I det hele tatt så har vi jo kjøpt inn såpass utstyr at det skal være brukbart å bo for folk. Og det skulle ikke være noen problem å holde varmen her om vinteren. Sånn som

0: Nå har vi jo fyret i en, ja, en, bortimot en time, så jeg begynner jo å bli litt i badstue.
1: Ja, det var gild. Gild ved, tror jeg. Hvor mye kostet det for det her nå da, Rune?
2: Det koster 50 kroner for den leietakeren for døgnet med hytta. Og så for, hvis han har med seg folk, så koster 20 kroner ekstra per person, voksne person. Og 10 kroner ekstra for unga da. Men hvis de skal leie hytta ut over 4 dager, så halverer vi prisen da ifra den 5. dag utover.
1: Har dere noen restaureringsplaner på hytta?
0: Ja, vi har jo diskutert det der, og jeg vil jo tro det at skogforvaltningen sier ja hvis vi spør etter å få lage det litt finere her. Her er jo godt varen, men vi kunne jo gjerne sett at det har sett litt mer, ja, sett litt finere ut.
1: Er det her den ene av hytta som dere disponerer nå?
2: Ja da. Det er det. Men vi har jo håp om å få til noe mer i fremtiden.
1: Kan dere røpe kort om fremtidsplaner?
0: Ja, vi har jo diskutert i styret en del om det der. Det har vi jo diskutert ifra før vi fikk leie denne hytta. Og vi holder på å demme opp Storskogmørnkjøen på Vesterfjellet her. Og det kunne vi ha tenkt oss til å sette opp en hytte, for det er jo veldig fint område, og mye folk som ferdes der. Og ellers så har vi jo snakket om strømmen mellom Tustervatnet og Røsvatnet, som er en mulig hyttomt. Det er jo også veldig mye folk som er der, så det vil jo være, sikkert ha vært ideelt. Og det finnes jo andre plasser også som kan komme på tale.
1: Korgen Jæger- og Fiskerforening. Korgen betyder at det her er bare for korgen, er det et kommunalt, dekker det hele kommunen?
0: Ja, altså vi har jo medlemmer ifra Porsgrunn og nordover til Salten. Så vi kan ikke si at det er så veldig lokalt. Men det er jo stort sett innenfor kommunen at vi rekner med at vi skal ha medlemmene våre. Og vi har en del medlemmer på Hemnes. Det begynner jo å vokse. Hele foreningen har jo vokst bra ifra, ja, 20 stykker var det vel rett etter at skogforvaltningen overtok administrasjon. Og 23 tror jeg. Nå er vi 63, så vi har jo lagt på oss betraktelig siden den tid.
1: Hvor gammel er foreningen?
2: Ja, hun var stiftet i 54 i slutten av mai. Så i 84 nå så har vi jubileum.
1: Og da blir det kanskje litt festivt av oss?
0: Ja, vi må prøve oss å se om at vi kan få til noe. Vi kan jo komme tilbake til det.
1: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
0: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønstua da.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle plan.
1: Ja da,
0: du nå
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha en prat med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Tiltopps. I Nordland.
0: Tiltopps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige genre, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppe på Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tøkte jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Gratt.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe
1: da?
0: Eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og Sju Søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var 14:15.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de gredde.
0: Ja. Ja, ja. Det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det
1: jeg
0: skulle ta seg.
1: Ja, og det har jo vært en god del I fjellet I Dovreområdet nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 17-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når du begynner blomstertål, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart. Det greit med fint vær.
1: Ja, det artigast på sånne ture at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for dem ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietida nå, så ja. Det...
1: Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Neste tirsdag så det på. Greit det, Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter, skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Døren åpnes, og vindstormer fellesskapet ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panne, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner, mens smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det de hellige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og venter på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Hør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtale om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen. Om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger lat bussen og sier ha det, sjåfør.

0: Hey, er sjankt han saften i aften. Gjennom feiret her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damene har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskale for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi har nå sett noe rundt et bord, at det er et bord der de skal selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg har blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skolen. Vi gikk da på skolen i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan det var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell. Eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja, startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det var det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Det var der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble det barnen i år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han,
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det er mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde noe av dette hans Per under Ragnar på Sande?
2: Ja, det har jeg tråkket mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg for Jorunn på Sande. Det var liksom allvisst i Lerskala hva Sande var.
2: Ja,
0: det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen i stund, det var egentlig en plass til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som er mest sunt også, jeg på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra? Du kom gang nesten i Tøfland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstiden kanskje ganske tidlig, men fikk dere noen ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på fredag med et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så, men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen meg også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny, det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom,
1: kan
0: slå ut håret også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Krine, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var noe i en moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var jo i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker, hvis jeg hadde tatt den siste dans, og klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. For at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarl fest, han var vel kanskje førsteplassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Ja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Ja, det er jo noe. Det.
1: Og det måtte vi.
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelste her ungdommer som var noen voksen da, og den bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var så inn av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak, for det var alt for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter det, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke jeg hadde gjort selv.
1: Det var noen ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste som har vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig, og...
0: Ja, sånne ting, det var det ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at jo, og Ragna og Per, de var fadde, og, jo, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Oi, ja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med huske navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha samme annet til dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier, hvor mange begynner.
2: Jeg gifte meg i ja, min er over 40 i hvert fall, det har
1: vi to. Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år det gjør
2: meg. Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lær opp en ny.
0: Nei, han har fått dem tamgallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Det riktig, ja.
0: Ja, nå er dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter, ja. Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men det jo Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det... Ja, det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen hos Anne Arne på Gøyvaren. Hun var på besøk hos Anne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg. Så det,
1: nei, vi var inne om Anne Arne kjørte opp her.
0: Ja, ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, Anne Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så. Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men nå skal jeg
1: være... Samme dag som vi...
0: Mm-hmm. Ja, vel,
1: den
0: 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det. Det var jo moderne. Eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg kjenner noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere. Sånn.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal noe selvfølgelig kirke henge med, og
1: ja.
0: Hva skal noe gjøre, eller skal det feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
0: har dere kontakt med, har dere hatt noen kontakt med, eller med alle konfirmante, eller de som vanlig fra Leskar? Jeg vet ikke hvem var det mange som var konfirmante fra Leskar. Det var
2: seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel er jo
0: død. Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Jan Sine Ritz har jeg kanskje sett det en gang.
0: Har Jan Sine på Jan Polvål?
2: Ja, det var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, sa dere. Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett... Jorden har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå, da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere kommer. Ja. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, nå er jeg hjemme i Norge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pølst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja, du har bare en bror som...
1: Jeg har bare...
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor... Nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i... Mausundvær. Og lille Inger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, jeg tror jeg mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsabergen her, hvor
1: slags det var. Ja.
0: Sånn og Jonesen, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt fin.
1: Ja,
0: ja.
1: Han
0: har en storebror.
1: Storebror, ja. Her og Oslo.
0: Ja, ikke enda.
1: Ja, andre, ja.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Per bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja, det må dere gjøre, så.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30. Så vi håper det. At de stiller opp.
0: Å, men 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja. Så... Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de er med laksen, det her går på luftet i kveld. Så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olaug Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers utkjent Hannesverger med Ulf Skjæran. Og man skulle komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltids musiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I.

menigheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tiden, ba for sønnen og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei opp over Sørfjellet, og over til Sverige, og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Maria, hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen, som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men landsmannen frarådet det her. Det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg, og fortelle ærnet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria, og gjør vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på å skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm, men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt som at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det vist ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor, så fikk en bekjennelse av en som lå for døden, at det var han som hadde satt fyr på denne bua i Lofoten, og ikke han Johan. Denne fortellingen, den kom ikke at Anne-Maria var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for, og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Maria? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født i Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergetta. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Maria levde. Men hun Bergetta, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var i alle fall bosatt på Bjerka. Anne-Maria og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det er nok så oklart. Noen mener hun skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Maria enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai i 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Maria mye påaktet de årene hun trødde vegene her i bygda, men hun har fått et fint ekkemæle.
Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Maria var

0: kirke. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen. Det er mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk i arkivet 14. juli 2026. Første innslag er om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag er om til topps i Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag er om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag er om koret Akkord. Siste innslag er om Anne-Maria som reiste til Stockholm. Dette vil gå i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han logget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Anne-Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomar Ol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: nå høyt, det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha en prat med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skyrekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps. I Nordland.
0: Til topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tok jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Grat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så låg de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekke at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk i kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før i natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på i 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det er noe så, men det er noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der er jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere har kjennskap til fjelltoppa dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet det er at det var en journalist i Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om i Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det er jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg i år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det er ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og men det er jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og jeg har jo vært en god del i fjellet i Dovre-området nå i sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der er det jo faktisk et fjell. Du kommer jo en 1700-1800 meter bare, og det er jo bare en liten time ifra der i hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det er jo oppe i et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det er paradis. Ja. For en allergiker så er det helt topp.
0: Ja, ja, kanskje det er en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være i bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis i sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg er glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene i en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der i år også?
1: Ja, jeg forstår. Det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå er det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær i helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det er klart. Det er jo greit med fint vær.
1: Ja, det er artigast på sånne ture at det er opphold så fint vær.
0: Det er nå kanskje det likeste.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, i dag, da. Og det dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det er en del ting. Noe har selvfølgelig skjedd også, for dem ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det i posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen. Så.
1: Ohoi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det er sikkert.
0: Det er bare mot slutten på ferietida nå, så
1: ja. Det er liksom bygdene, de kommer liksom ikke i full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Nei.
0: Jeg er ikke det, folket er ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp i forhold til skoleruta for veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så så det er en lyse rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Neste tirsdag ser jeg på. Greit det, Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plage deg med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen er slutt. Ute for skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Døren åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekker godt over leggene. Strikkelue hang langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ransen. Smilen er der. Noen helt høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sitter i førerstolen og forsøker en hilsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjøre ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen, jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om Adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåføren.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalv for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord der de skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen, jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Halvor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da så, husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og da hadde hun vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, dere var det.
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte oss drikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskolen, så det heter da. Den som ja. Regner for skolen I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Mm. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Ja. Og gjorde noe av det transpere under Ragnar på sandet.
2: Mm-hmm. Ja. Det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sande var.
2: Ja,
0: det på Mæland, for de som ikke vet det.

0: vi mangler ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
1: Jeg minnes en ting som mest sunt også, gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det, ja. Det minnes jeg ikke enkelt det var for gang, bare derifra, på en gang nesten i Tøffland.
0: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
1: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskard og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig. Ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det...
0: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på fredag med et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
1: Ja,
0: så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
0: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, det, ja, liksom her jeg hadde den.
1: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
0: ja.
1: Slå ut håret og.
0: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
0: Vi har ikke hatt det.
1: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
0: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
1: Ja, det var det gære, skal jeg si.
0: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
1: Jeg tror det var med noe i en moderne tid at det skjedde noe gære, men det er tydelig.
0: Nei, det
2: er frykten var i hvert fall til stede.
0: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
1: Lerskardfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
0: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
1: Ja.
0: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
1: Mm. Ja, det er jo noe.
0: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
0: Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde, det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
1: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de var bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var noe, det var så inn av krøllehår, og de som var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsa for det var for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flirer at vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det heter, det var noe enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i det første, hvis ikke det hadde gjort selv.
0: Det var noe feil greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så feil på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
1: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
1: Er det en seigliv av familie der?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
1: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
1: Men hun er fresk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Jeg fører og ser dårlig, og...
1: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
1: Hun har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde. Og Ragna bar meg til dåpen.
1: Åja, ser du det?
0: Ja. Så... Jeg husker jo å spørre til alle, til og med husker navnet på mine to barn,

0: Og det forundrer meg virkelig, altså.
1: Ja, nei.
0: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
1: over. Ja, det synes jeg.
0: Ja, da.
2: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha sammen med andre dere hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de sier. Ja,
1: jeg
2: har
1: min jobb i 40 i hvert fall. Det
0: ja, jeg har gift meg i 58.
1: Ja, og jeg 59.
0: Ja vel, så har jeg det 40 år i jobbet.
1: Ja, nei, det ikke mange sånn. Og selvbryllup nå til dags.
0: Jeg for maklig anlagt, så jeg orker ikke strev.
1: Slitt. Nei, lær opp en ny.
2: Nei, jeg har fått dem tamgallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
0: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
2: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
0: Det
2: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
0: Mange. Mm-hmm. Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
2: Ja, bra.
1: litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
2: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså det... Ja, det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen hos Anne Arne på Gøyvøy, da hun var på besøk hos Anne.
0: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
2: Ja, da var ikke jeg
0: et sted der.
2: Så ville dere ikke ha kontakt med meg. Så det,
0: nei, vi var innom Anne Arne kjørte oppå her.
2: Ah, ja.
0: Men du var ikke til stede.
2: Neida, det kan jo høres om når det er sommer. Så.
0: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi Anne Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
2: Så. Men nå det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
0: Samme dag som vi...
2: Ja,
0: den
2: 25. Ja. Juni.
0: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og jeg husker jo litt fra det. Det var jo moderne. Eller ikke moderne, men... Du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
2: Jeg kjenner ikke om det, jeg var konfirmeret, men det var et år senere.
0: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirke. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Mm, ja. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
2: Men nå på søndag, skal noen selvfølgelig kirke henge med, og hva skal noen gjøre, eller skal det feie noe?
0: Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse
1: neppe. Mange har ikke jeg sett.
0: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
2: Men, har dere kontakt, har dere hatt noe kontakt med, eller med alle konfirmante, eller de som vanlige fra Lerskar? Jeg vet ikke hva det mange som var konfirmante fra Lerskar.
1: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel er jo død.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
0: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
1: Men Jansine Ritz har vi kanskje sett det en
2: gang. Har vi Jansine på Jan Polvål?
1: Ja, det var vi seks.
0: Ja.
1: Ellers så treffer jeg jo Bjørge fra Blekvassli og bor jo i Trondheim.
2: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere. Bjørg Karlsen.
1: Bjørg Karlsen, ja.
0: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo holdt kontakten hele tiden. Med telefonen. Vi husker i hvert fall hverandre med julekort og gjør bursdager. Det husker vi.
2: Begge skal dere være lenge hjemme nå, da?
0: jeg reiser
2: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke ja, ja, Jeg vet ikke hva dere sier når dere borte.
0: Nei, jeg, nå jeg hjemme I Norge. Ja, men jeg må reise på... Med nattog om søndag. For da han på Sten og treffer meg I Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
2: Ja, du har bare en bror som...
0: Ja, jeg har bare...
2: Bor han I Trondheim?
0: Han bor, nei, han bor I Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
2: Ja. Og du bor I Trøndelag?
0: Hun bor I Mausundvær.
2: Oh, ja.
0: Og Lille Inger bor I Børsa, det jo litt utenfor oh, ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
2: Ja, det det, ja.
0: Ja.
2: Børsabergen her også.
0: Børsa. Der, også. Ja, ja. Ja, ja.
2: Sånn og Jonasen dem spredt over det ganske land, søsken, liksom.
0: Tja, det vet jeg
2: ikke. Jeg vet ikke, du har noen kar som fær som en fløtt kvinne.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
2: her der, ja. Storebror, han.
0: Storebror, ja, her og Oslo.
2: Ja, ja. Ender det.
0: Ja, ender det.
2: Og Kirsten også på Mo.
0: Kirsten på Mo og Gislaug her.
2: Gislaug, ja. Så mest parten vi nå, Erik.
0: Ja, ja. Mm.
2: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Det bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
1: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
0: ja.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, det må dere gjøre, sånn.
1: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
2: Var dere bare 30 konfirmanter?
1: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så det noen som døde.
2: Ja, sånn, ja. Ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de laksen, det går på luftet I kveld, så...
1: Ja, kanskje det.
2: Nei, det ikke så. 65 år enn det alle.
0: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
2: Ja, det bra det. Lykke til med treffet.
0: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olaug Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man skulle komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du en stjerne.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lite og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt son at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin ordskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønn og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sjørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt åt en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro hun skulle vente på svaret fra Stockholm, men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke I tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sonen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde hen før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda, men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen.» Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 I januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen. Titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven og årets vinner

0: på hell da Otto Junior stiger inn på Gregers Live lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som bad deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet. Med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du, etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trumpe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gull fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk og takk ble vi kjørt på det hotellet. Egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap, og det bare vi kremte så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du, ja. Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De der nede nå valsa ut bursen så løver og elefanter spratt vegget mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Død Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himler med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du.
0: Nei,
1: du snakker ja. Om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen. Nei.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde